0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, di Gimak kay isa kita ko semana pa sa nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nagani man ko dinis balay si Chris Amor kay tuki na man sa kami.
0: Oo.
1: Ihutang ko sa iya og upat ka buok. Namor ko basta na hinay-hay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong gusto sa muli, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ita niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasaid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, yahatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw ng among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: Grabing pagpananong og kahoy. Aron mamintinar ang kakusog sa bulog stubig sa tinubdan dias barangay Pinatilan. Buhan na nato kahigala. Suod nato nga Brother Night sa Night of Columbus. Gabusagak ang ilang tubod mga higala. Dias Pinatilan. Gigrasihan ginag-ayo sa tubig ang barangay Pinatilan. Mao na daghan kayo mga resort, mga swimming pools dihang dapita.
1: Congratulations!
0: Ampingan gud nato ang kinaiyahan kay ang tinuod nga bulawan naas atong kinaiyahan.

hangtod nining panahuna daghan gihapon og kaso nga naihap nataptan sa sakit nga dinggi pinaagis lamok. So ang atong taga City Health Office nagpadayon sa mga nagkadaiyang area target, nagpahigayon sila 47 ka operation kabahin sa pagpangguba sa mga itluganan sa lamok, mga higala. Fogging! Nagpahigayon o 47 na nagkadaiyang operation ang atong City Health Office kabahin sa pagguba, pagpatay sa mga lamok nga nagda og dinggi. Di gihapon kakumpiyansahan, mga higala. So, mag-ambing! Usas mga sekreto nga layo kita sakit, layo kita mataptan sa sakit nga dinggi nga ang nagdani ini ang lamok, mga higala. Ang kalimpyo gyud sa palibot kanang mga suok-suok, kanang mga tapok-tapok, kanang mga sako-sako nga dugay nang gilumutan pangbungkaga ninyo na diha. Kay naa diha nagtapok ang lamok. So usa kana gitutukan sa atong pangagamahan ng lokal ning atong dakbayan sa Valencia ang pagsumpo sa pagkuyanap sa sakit nga dinggi. Pagpukan sa mga gipangtaguan, gipangitlogan niining lamok nga nagda sa sakit nga dinggi, mga higala.

Lady Diana. Ako si Shane. Dili na ko tinuod nga pangalan. I am 27 years old and a breadwinner DJ. Tulumi ka managsuon, Lady Diana. Ako ang youngest ug ang only girl sa family. Sugod nga nag-work ko DJ, ako na ang gasuport sa akong pamilya. Okay raman atong una, kay si mama ug papa ra ang akong kasuportahan. Pero karon, kay apil na ang akong duha ka igsuon kay walay mga trabaho, Lady Diana. Ikapila na nako silang giignan nga mangitag trabaho para na ay makatabang nako sa mga galastuhon ug sa mga tambal nga kinahanglan sa among ginikanan. Pero DJ, pirmira silang na ay mga rason. Kung magyaw-yaw ko, ignundayon kong maayuman ka kay nakahuman kag skwela. Kay katong nagskwela ko DJ, hinuon nakatabang yun noon sila sa kuha. Maubiyang wala ko'y reklamo atong una, pero karon kinaglisod na ko, especially nga daghan og maintenance ang among amahan. Halos wala na ko'y matigom para sa kong kugalingon kay mapadulong na sa ilahatanan, Lady Diana. Lisod man di ay, mahimong breadwinner sa pamilya, DJ. Kung maingon ko sa akong ma-feel nga kalisod, ako pa ignon nga nagreklamo ug walay utang kabubutuhan. Muna mong utana ko sa tanang naminaw nga parehan akong mga breadwinner pod or maoy gabuhi sa ilang pamilya. Giunsa ninyo pagkaya ang tanan. Gusto ko maminaw o ginagmay nga mga tambag, Lady Diana. Dari na lang taman. Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

natin nagabasa ng mga comments sa Facebook Live. Mga gan lahat na sa nibasahon. Wala akong taling nasa ibabaw kung Sir Daniel Jeff Vera. Iyahag advice for our sender karong hapon, mga gala. Ano ba ni Sir Daniel? Lady Diana Ingani ang tinuod. Ang uban makakaya dili kay wala sila gikapoy. Nagkakaya sila kay kabalo sila nga mupili. Kabalo sila mupili kung unsa ang kaya nilang ihatag. Aha. Tama yun, no? Give what you can give. You cannot pour from an empty cup, matod pa nila, Ma'am Sandra. Kung dili na ni mo kaya, nga, bahulay pod, no? Tama yung karapatan nga mapahulay. Kung dili na gid ni mo makaya, ayaw pong sa imong kagalingon kung dili ni mo kaya ang muhatag sa ilaha. Amado pa ni Sir Daniel, ikaw ra ang nakahuman, dili pa sabot nga ikaw na ang magdala sa tanan. Tama yun. Mutuo ko mga gala sa gigingon pa ni Kuya John, dili ka na rason nga. Kanang wala kay trabaho tungod kay wala ka na kalampus. Daghan ka ron mga trabaho mga gala, no? Nga kanang open sila bisag wala pa ka nakahuman og eskwela. Kung guhihan lang yung kagkabulo ka madiskarte, makabuhi, magigga, makakwarta, magigta mga kaigan. Ang imong pamilya dili usab tawo nga ang pamilya dili sila usa ni uban tawo kinahanglan maning kamot usab sila. Aha, okay. Dili nimo sala nga ikaw ra ang nagatapos, so dili kini imong responsibilidad ang ilahang kinabuhi. Tama gyud. Ang pag-ingon og dili na pagdumot, Ma'am Sender. Aha. Kini pagrespeto sa imong kaugalingon. Kung ikaw maubos, kinsa man ang mutabang, yes! Kung ikaw daw kuno mahurot, Ma'am Sander, kinsa naman lang mutabang sa ilaha. Tama yun. Kung ingon ano sila ka-dependent, fully dependent sa imuha to the point na ikaw ragyod ang ilang gisaligan sa tanan nilang panghinang lanon, unsaon na laman kung maubot ang panahon nga mo surrender na puga. Ingon pa ni Kuya John, kung galing man magsakit ka o sabay mga problema, unsaon na laman po sila, di ba? Ngayon na naman galing ang bangutana na naabapog kahimutabang sa imuha, Ma'am Sandra.

53 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Guys, 2:53 na po sa Kapulong Makaigan. And they were still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Talaga maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nakalain-lain ni Radio Sense o sa tanay. Nakitambay paghapon sa ating Facebook Live. Garang hapon, maghapon at welcome back sa inyong lahat. Oh my golly, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag o finale gatambag para kang center karang hapon. Nga nagpadala sa iyang sulat mga gala. Nagtagdanungog ng mga nindot o mga bulawan ng tambag. Ikan sa atong mga palangga ng mga listeners, no? Nagpaghatag nga ginagmay nga pagtambag si DJ para kang sender karong hapon. Nagmam Shane nga i-hope na minaw sa atong programa karon. So may gabog ganin mo once again diha, Ma'am Sender. Una sa tanan dili sa yon nga mahimong breadwinner. Labi na kung ikaw ra ang kanunay nga kasaligan sa pamilya. Ug valid ra gyud ang imong gibati nga kakapoy, Ma'am Sander. Dili pasabot nga tungod kay ikaw ang nagahuman og eskwela o adunay trabaho, ikaw na ang responsable sa tanang panginahanglan sa inyong pamilya. Tinuod nga nakatabang sila nimo panahon sa nagskwela pa ka ug maayo nga dili na nimo kanimtan. Apan pag apan ang pagpasalamat, dili pasabot na kinahanglan nimong isakripiso ang imong kaugalingong kaugmaon hangtod nga mahurot ka. Pwede kang mapasalamaton o kapuyon sa susamang higayon. Tingali panahon na nga seryosohon nimo ang pagstorya sa imong mga igsoon. Pwede pinaagi sa imong mga ginikanan like sa tambag ni Kuya John or pwede po sa ilaha direkta. Hangi o gamay nga panahon sa ilaha. Storya ha sila sa firm o seryoso nga pamaagi. Igna nga, dili lang kay pangita mong trabaho, kundili ipasabot kanila nga dili na nimo kaya nga ikaw ra usa ang musano sa tanan. Hatagi sila og responsibilidad nga magatabang sa balay, bisan sa gamay nga sinugdanan. Ang importante, adunay paningkamot og accountability. Huwag ayaw po't galimti ang imong kaugalingon, Ma'am Sander. Dili selfish ang pag-save og kwarta para sa imong kaugmaon, emergency fund, o personal nga panginahanglan. Dili nimo kinahanglan ihatag ang tanan, nga imuha, aron mamatud-an nga maayo ka nga pagkaanak o igsuon. Hinumdumi, dili ka bangko, dili ka limitless. Pag dili nimo responsibilidad nga ikaw ra ang musulbad sa kinabuhi sa tanan. Ang matag membro sa pamilya adunay bahin na kinahanglan pas-anon. Dili kinahanglan nga ikaw ra ang magdala sa tanang kabugaton. Padayon sa pagtabang sa imong pamilya pero tabangi usab ang imong kaugalingon. Kay kung mahurot ka, kinsa pa man ang imong masandigan. Dili sa laang pagbutang og limitasyon, Ma'am Sander. Usahay, ang pinaka gihigugma nimo nga tawo kinahanglan usab tudluan nga makat-on sa pagbarog sa ilang kaugalingong mga tiil. Dili ka walay utang kamabuton tungod kay gikapoy ka. Tao ra ka og okay ra nga maingon ka nga kaya pa nako mutabang pero dili nako kaya nga akuratanan. Inautunta nga nagaan ka sa Ginoo og kusog, alam o gaisog sa pagbutang sa hustong boundaries samtang padayon kang nagatiman sa imong pamilya. Yan lamang po. And thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat sa lahat na managhatag sa ilang mga tambag para kang sender karong hapon. Daghan kaayong salamat po sa inyong tanan, mga suking tigpamina. Salamat na managatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Daghan kaayong salamat po sa inyong tanan. Huwag manabod po hon, mag-uwan na bang gihapon kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinatibukong persa ng 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, bakit noon? Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan, and to God be the glory.

0: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
1: Ang ato nga testimony mao kini. Una nga gatong bigimat sa ako nga natikdan na nagamit ko na palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapogi kung gayod na kita ko ang akong kwan sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bigimat. O salamat sa Diyos na ako may hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya po kay buhat, ipakwanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa bigimat, patuloy ko akong talinga. Matukan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang katul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dandang Galio naghimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong bigimat.
2: Bata pa ka, damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
2: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: RRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Nukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Mo! Mo! Nadi

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga

Central Mindanao University. Atong mga estudyante diha, ingon man diha sa Philippine College Foundation sa PCF. Murag adlaw, bisag gabi na. Mga gabi usap sa ato mga bus drivers, sa ato ang mga rila drivers, ingon man sa tanang mga drivers sa pampublikong sakyanan o pribadong sakyanan, amping mo kanunay. Labi na karon nga nag-ulan na sab. So hinahinay lang sa pag-drive hangtod maabot sa padulungan. Dili makig-contest diha sa dakong wanang sa kasada para ligtas

Beer DJ Aya. Una sa tanan, mayong gabi kanimo. Ingon man sa tibuok kawani ning sibihanang 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usab sa masuking tigpaminawan ng imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. DJ Aya. Sa matag higayon nga batiun ako kakapoy gikan sa trabaho sa tibuok adlaw. Kanunay kong mahinumdaman ang imong programa, DJ. Namoy makahatag ka na ko gadasig sa kagabion. Ilabi na kung madungog ko ang mga nagkalain-laing kasinatian sa kinabuhi. Busa na ang hatak ko sa pagpadangat ng akong storya sa akong kaugalingon. Aron ka panaminan sa uban. Apan sa dili ko pasugdan, DJ Aya, sa pagpaambit kini akong sugilanon. Kabuti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Nelson, 35 anyos. Adunay live-in partner. Isang tangang nanimuyo dinhi sa Manulo Fortich, Bukidnon. Aron imo masayran o masabtan ang tanan, DJ. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Wala na sa bako maka-reach out ngadto kaniya. Bisan sa pagpangumusta na lang, DJ. Tungod kay bantay sarado sa iyang mga ginikanan. Ug ako usab ni adtong panahuna. Nawada na usab sa paglaom nga magkita pa kami pag-usab. Ingon man ang ako mga anak.

o sa gihapon. Wala kami magdugay. Tungod kay kontra usab kaayo ako sa iyang inahan. Naatlan nga giparenovate ang among balay sa akong mama. Adtong panahona.

sa pagpanglabay sa mga panahon, DJ. Nahimo ng tulo ng akong mga anak, puro lalaki. Uwa ko kinisukad di kauban. Sukad nga sila ng dagko, DJ Aya. Padayon lang gihapon ako sa akong kinabuhi. Ulitaw nga murag walay kabilinggan. Sa gihapon, isa ginsang mga babae ang akong nakarelasyon, DJ Aya. Nakaipon. Apan wala sa gihapon maglungtad. Suko kaayo ka na ko ang akong mga igsuon. Ilabi na ang akong inahan, DJ Aya. Sa akong mga gihimo. Apan sa panahon nga iya akong yawyawan, dili ko kini paminaon. Huwag mula ka na lang, DJ Aya. Hangtod may abot ang usa kabinuhan. Mo'y nakapausab sa dagan sa akong pagpakabuhi. Mas magulang kaayo ka na akong edad, DJ Aya. Apan sa unang panahon nga nakita ko siya, lahi ang akong gibati ngadto kaniya. Una kaingon ako sa akong kaugalingon. Kana siya ang makapausab sa dagan sa akong pagpuyo. Hangtod DJ.

Para sa ito ang letter sender karong gabi una. So, yung anak na ang imuhang kinabuhi karon, i-focus na na diha sa babae nga imong gikauban karong mga panahon na. Tungod kay ang matag sitwasyon, dili man gyud nato gusto nga mahitabo na. Dili po nato gusto nga mahilayo ta sa atong mga mahal sa kinabuhi, pero adunay mga sitwasyon na mo'y nakapahimo na komplikado sa imuhang himtang karon. Rubisan pa man niya na pag malig-on, ampo kanunay, nahatagan ka o guidance. Ngaon ta, dili na mabalik atong tanan ni mong kaagi kaniadto, tanan ni mong himo kaniadto. Kay sa tanan na itong mga plano sa kinabuhi, hinahangla na naagyod ang labaw nga makagagahom nga magauban ka nato. Tungod kay dili maginato na mahimo ang tanan kung kitara. Masaligtas sa ito ang kaugalingon. Na may ingon ta nga, bright kay ko, kaya na ko ni. Dili tanan kay bisag unsa pa ta ka bright, bisag unsa pa na ato ang abilidad. Dili managikan sa ito ah, hinatag na sa itong labaw nga makagagahom. So dapat ato nang ampingan, ato nang gamiton sa eksakto, ubos sa iyang kamumuton. So Nelson, kung kinsa man ang binuhat karon na maoy nakapausab sa imong kinabuhi, pagtarong, tarungan na. Huwag ayaw na paghimo sa mga daotan nga binuhatan sama kaniadto. So dahan kayong salamat once again. Wala na ko ilain nga mahatag pang mga pulong kung dili focus kung unsa ang naa kanimo karon. Sa pista ug sa kanunay iampo ang sitwasyon na dili na mabalik, dili na matintal sa unsa pang mga sitwasyon nga imong nagian kaniadto. Once again, daghan kayong salamat sa imong pagsalig sa 98.5 Radio Kaibigan sa imong revelasyon sa kagahapon.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Kanimo, langit no namong amahan. Ako nagadulya kanimo ning takna sa kabuntagon. Apasalamaton diya kanimo taliwala sa dagang hagit sa kinabuhi. Nato kami sa tanang pagitabo ang ayang kang daigon, simbahon o pasidunggan. Og salamat o Diyos. Nga Diyos sama kanimo, among langitong amahan, nga among kadangpan. Bisag unsa mang klaseng kinabuhi anak namo. Og salamat o Diyos aning lain na pumatahom nga buntag nga imong gihatagan ni kanamo. Buntag nga lang kanako. Laing adlaw nga imong gidugang sa kinabuhi nga imong gipolam nga ni kanamo. Adlaw usab nga lang kanako. Laing adlaw nga kay makasinatit na pod sa imong pagkamaayo. Sa imong grasya. Sa imong kalooy. Sa imong gugma. Sa imong pabor. Og laing adlaw kami usab magkapadayon sa pag-alagad kanimo og Ginoong Jesucristo. Salamat o Diyos, way sama kanimo. Ikaw ang Diyos nga way pagkausab. Nga mao kaniadto karon og sumaabot. Ang imong grasya pagkadako. Ang mga buhat nimo sa mong kinabuhi kay bulungan. Og dili na mo kini matukiba ang tanan. Og salamat tungod kay silang higayon, magkapalit na pod kami sa pagpaminaw ni mong programang Pinagpala Musika. Og salamat tungod kay daghan usab sa mga kaigsuonan ang nagatang ni ini. Og himo nilang kabahin silang kinabuhi ang mga minsay sa alawiton og simong balaang pulong. Og salamat o Diyos kay adunay mga bagong naminaw karon. Na naminaw sa lalaing mga radio station nga asa nakahook up ang programang Pinagpala Musika. Og salamat labi na gyud sa bagong partner stations diha sa Davao del Norte, diha sa Panabo City. Lord, salamat ni alaing kay gayon na nimong gihatag nga ma-hook up ang programang Pinagpala Musika sa laing duha ka istasyonan. Ako pag-ampo, Lord, imong panalangin ang kinimaong partnership o kinimulungtad. O gamita, o Diyos, kini diha sa mong dapit sa Davao areas. Nga daghan ang makadungog sa minsay sa kaluwasan. Daghan paduol diha kanimo. Og daghan ang makaangkon o personal nga relasyon diha kanimo. Busa o Diyos, salamat ni maong nga duha ka bag-ong station. Nga mahimong partner na pod o mahimong partner sa programa Pinagpala Musika. Og bisan pa sa bagong naminaw sa Facebook Live, God, salamat sa tanang gashiera. Og salamat sa bag-ong naminaw karon. Ako pag-ampo, Lord, nga sama sa mong ginabuhat kanamo nga gapaminaw kanunay. Mausap yung pagkabuhaton kanila. Ngayon usab, patiyon ang dakong kalipay. Oga, makasabtan ang pagkaimportante sa mga espirituanong butang sa mga matag kinabuhi. Og sa maong rason, sila usab, mangandoy Ginoo sa matag adlaw, matag buntag sa pagpaminaw ni mga programang Pinagpala Musika. O karon samtang kami magkapadayon sa pagpaminaw ni mga programa ako pag-ampo, Lord. Nga mo na po ka madungog ang makiksulti ka na mo si mong kaibulong ang pamagi. O palay na mo masinati ang balaang Espiritu Santo nga may magapamuhat, magaliyok sa among matag kinabuhi o Diyos. O maangko na mong dugang kadasig pag-alagad ka ni mo. Paglaom. O mga paghupay sa nangkasing-kasing. Labinas ng kasing-kasing magulanon tungod sa pagpanaw sa minal sa kinabuhi. Labinas sa pamilya ni kaibigang ami o kang ami mismo nga nagbangutan gubikas pagpanaw sa iyang kapika sa kinabuhi. O suban pa nga naghilak ng mga orasa.
ako pag-ampo, Lord. Masinati nila, O Diyos, ang imong pagpamuhat. Ang imong gaman ang kamot. May mag-gasapnay kanila. O magaligoon kanilang tanan nga nakasinati o mga kagulanan. Salamat, Lord. O kanimo kinya kong gisalig. Gitugyan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga among gidugbaluluwas ka ampo kining tanan. Amen. Oh, God, man.

Ang balaang pulong sa Diyos, mga kaigsoonan, ako pagbasahon karon. Makita sa libro sa binotan Kapitulo 16. Ato nagibasa gikan bersikulo 16 ngadto sa 34, pero atong sublion pagbasa karon igsoon ang bersikulo 30 o ga 31 nga may pinakasentro igsoon ni atong nubong pagpamarandong para sa balaang pulong sa Diyos, mga kaigsoonan, mga kaibigan. Ani ang balaang pulong sa Diyos? Onya gidala niya sila ni Pablo sa gawas o gipangutana. Unsa man ang akong himuon aron maluwas? Mitubag si Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus o maluwas ka o ang imong panimalay. Osbon ko, bersikulo 30 o 31, onya gidala nila o gidala niya sila ni Pablo sa gawas o gipangutana. Unsa man ang akong himuon aron maluwas? Mitubag sila si Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus o maluwas ka o ang imong panimalay. Ikson, adunay pipinakabutang o galang ka na ko kung ano'y pangutanang importante kayo. Mauning mga pangutan igsoon nga masayro sab nato kung unsa may tubag ni mga pangutana o kinimaong pangutana. What must I do to be safe? Unsa may ako ang himuon aron ako maluwas? Igsoon kam duman aduna poy usa ka tawo nga ilado silang dapit. Gila ni siya nga the rich young man igsoon. Usa ka batan-on o para ka nako kwartahan. Nga tao nga nangutan na usap kang Hesus, usa kay gayon. No, usa ka kwartahan, iladong batan-ong tao. Ang iyang pangutan na mao kini, human niya na encounter si Jesus, what must I do to inherit eternal life? Unsa may ako angay himuon aron ako maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Ato na makita igsoon sa libro sa Matthew Kapitulo 19 o di usab sa libro sa Marcos Kapitulo 10. What must I do aron ako maangkon ang kinabuhing walay

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
2: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
1: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
2: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
1: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
2: Mahimong responsable sa kadalanan arang kahapsay makabtan.
1: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pag Hanan sa Valencia.
3: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
4: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
3: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
4: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pong kuprebe?
3: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
4: Ha, mao ba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
3: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
4: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
3: para tura pre kay tag-iyaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka-andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

sagalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili

matukib sa pulong. Ang pulong nga pagpasalamat diha ganimo Ginoo. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo diin sa among pagpahulay kagabi, sa among pagkatulog Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kabing gibantayan, ug itagaan mo nosab kami Ginoo. Ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod. Kanus akin damo ibalik diha kadimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaag pulong. Kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon ngagaw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. For the wages of sin is death, and nobody escapes death. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gyud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong ginabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang ginabuhi, o magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit, agkalan-o namo Ginoo sa patag-adlaw, yatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inuno aluwasa kami sa tanang dautan.